0: ciante bisognole cincilla una giurista cincilla cincilla cincilla una giurista pura rida
1: musica რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.